dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga japon walgal tesiya kaungu ela un alle na joingi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga yafon walgal tesiya kaangu ela un alye na joingi ke alan din kel mapis eng na kaangu ela un alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle ne lo tarasi na gel neski kay mbelenga jabu walgal tesiya kaungu ela un alle ne joengi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai